yapishitende hoshati nazvo kudeya ndinogonda kuti vadani vangu vari kanyi nguva ino vakupfikira radio vakwanisa kuzwa ngozvapishitende hoshati nazvo itusu vana vadoko inini zvandazwa chitendehwa chokuha chokutamba choupenyu nozvimwenyu zvandakwanisa kuzwa tinodikana kugara tichiziva zvitendehwa zvontozvongo zvedu tusu vana vadoko atidikani kutakana tinodikana kutamba kushona atidikani kutama kuha kwokuti tinovonda tinodikana kuha kushoni mushambo kuketa zvokuha asi pekushoni ngokubhuya ngondava kutamba vadoni vangu fera jeni mukujiona kudini mukujiona kushoni inini ndikwanisa kujiona kushoni ngokuti andiripi kuona zviro zvakashata andiripi kutakana nevadoni vangu andiripi kutukana fera jangu chikufamba padoko nepadoko fera chikupera zvidzidzo zvoda kutanga tamugore idzva mari ngwinawo kudini gore idzva ininivo ndakwanisa kungwina zvekushoni ndakwanisa kutamba nevadoni vangu ndakwanisa kubungaidzva neivona ndakwanisa kuha zviro zvekusiyana-siyana munchikudzo mwamwato nekudeya ndakwanisa kungwina ushoni gore idzva tiri kubhuya munhu mustudio yeradio mosambiki vadoni vangu chirongwa ichi asipi chemabhuyo basi ichirongwa chomutambo ichirongwa chokudzidzisana ngondava izvontozvo tinodikana kupikira chimumbo chimwe tikwanise kutamba inini ndoda kudamura mujira ngatipukire chimumbo.

0: Murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
1: Aiwa, anditi masoko ngondava zvisvagira nuchedu.
0: Hina, ngondava chavo.
1: Nifa.
0: Inini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwanoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko.
1: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudova dongo risasve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kavita ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kavita, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Wea kani, nguwapi?
0: Wari, mwanao waita mweji mutandatu chokubahwa. Ivona, bari kumpekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukaka pazamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tungu nifunchaye kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba. Pomwe nomandu idakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume, ndazva zvinochigarirana chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
1: Mutungamiriri wangu uenga wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini, ndairangarira kuti asi zvona, kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvindozvo kamare.
0: Hina murume wangu, tina maminda pomwe nochimbara china zviro zvokuha zviware. Zvatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukati wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukura nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
1: Haiwa, kama yakuvadongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako, kuvire mweji mtandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekeje zvimweni zvokurya zvinandurumu kaviri pazuva. Nyengechere zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.

0: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
1: Aiwa, anditi masoko ngonda vazvisvagira nochedu.
0: Hina, ngonda vachavo.
1: Nifa.
0: Inini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwe anoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko.
1: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudoba dongorisazve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Wea kani, nguwapi?
0: Wari, mwanao waita mwedzi mutandatu chokubahwa. Ivona, vari kumupekedza zvimweni zvokuha zvisikaripi mukaka pazamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tongondifunchei kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumupekedza zvimweni zvokuha zvina ndrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba, pomwe nomanduwi dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekedzawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume. Ndazwa zvinochigarirano chinanga kuti pangare vanopekedza zviro zvokuha zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura pomwe avadikani kukama kumumwisa.
1: Mutungamiriri wangu uenge wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini ndairengarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvondozvo kamare.
0: Hina murume wangu. Tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware. Zvivatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukati wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
1: Haiwa, kama yakuvadongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako, kuvhire mwedzi mutandatu chokubahwa, kushikaripe mukaka opazamu, mupekedze zvimweni zvokurya zvina ndurumu kaviri pazuva. Nyengedzere zviro zvokurya, pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.

0: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
1: Haiwa, anditi masoko ngondava zvisvagira nuchedu.
0: Hina, ngondava chavo.
1: Nifa.
0: Inini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwanoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Newaita mwana mudoko.
1: Kavita nifa. Atichinge tafunchana kuti taida kukama kudova dongo risasve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Weya kani, nguwapi?
0: Wari, mwanao waita mweji mutandatu chokubahwa. Ivona, wari kumpekeja zvimweni zvokuha zvisikaripi mukaka pazamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tungu ndifunchei kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Nenga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba. Pomwe nomandui dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume, ndazva zvinochigarirana chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengejehwa pangare vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
1: Mutungamiriri wangu uenge wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini, ndairangarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvindozvo kamare.
0: Hina murume wangu, tina maminda pomwe noshimbara china zviro zvokuha zviware. Zvatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukati wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzivi pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
1: Haiwa, kama yakuvadongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako kuvhira mweji mutandatu chokubahwa kusvikaripe mukaka opazamu mupekeje zvimweni zvokurya zvinandurumu kaviri pazuva nyengechire zviro zvokurya pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura.
3: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jokwendera maji makuru nokuti kotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii, Ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala, kubese jehwa ndi UNICEF.

0: Murume, murume, mukai. Ini ndinoda kubuya masoko na Shwiro na iwewe.
1: Aiwa, anditi masoko ngonda mazvisvagira nuchedu.
0: Hina, ngonda vachavo.
1: Nifa.
0: Imini ndinozviziva ngenyi mwana waHwari anokura nokasika pomwanoziva zvikuru kamari kunyisa mwanedu. Nei waita mwana mudoko.
1: Kavita nifa. Atichinga tafunchana kuti taida kukama kudoba dongorisazve.
0: Iwewe unozviziva kuti nini andina madama. Kaveta ndiri kutimwa timwa nomwanedu. Ena, hachiba kukura kushoni. Kaveta, ndazwa masoko nochigarirano.
1: Wea kani, nguwapi?
0: Wari, mwanao waita mweji mutandhatu chokubahwa. Ivona, bari kumpekeja zvimweni zvokuha zvishikaripi mukakopa zamu.
1: Zvimweni zvokuha? Tungu nifunchwe kushoni izvo.
0: Hina, Ivona, vakumpekeja zvimweni zvokuha zvinandrumu. Ninga, hove, mazanda, masakano masamba, zvimbamba. Pomwe nomanduwi dakara kaviri pazuva. Kaveta, vanomupekejawo muchero chinowanika pamutundu.
1: Izvo ndizvona zvokusiyana zvokona?
0: Haiwa murume, ndazwa zvinochigarirano chinanga kuti pangare vanopekeja zviro zvokuha, zvinonyengedzerwa pangare vana vadoko vanokura. Pomwe, avadikani kukama kumumwisa.
1: Mutungamiriri wangu uenge wandibvunja ngondava izvondozvo. Kaveta inini, ndairangarira kuti asi zvona kaveta zvinoshanda. Ngatiite zvona zvindozvo kamare.
0: Hina murume wangu, tina maminda pomwe nosimbara china zviro zvokuha zviware. Zvivatikana, tinochinja nevamweno pamutundu pedu.
1: Zviro zvokushoni mukadzi wangu. Kudeya, ndakugondesa simbo romwanedu, huzive pomwe nokukula nohome wakanaka, nenga vana voshigarirano.
0: Uri kuzvivona, kudongorisa, zvina Shwiro.
1: Haiwa, kama yakuva dongorisa.
2: Kuitire kugondesa home wakanaka kuna mwanako kuvhire mweji mutandatu chokubahwa kushikaripe mukaka opazamu mupekeje zvimweni zvokurya zvinandurumu kaviri pazuva nyengechere zviro zvokurya pangari unovona kuti mwanako ari kuva chikura
3: varipo vantu vakandikumira pamuzi amahungu votangira zvizi kugunya pakuva pano.
4: Kari mburukiri tiri kuzo kuimba ka njiwa neji David Mazembe, vachiti Urombo.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini, uhwaro opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukhochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi yeSofala kubese jehwa ndi UNICEFI.
1: Kunonkira kwanji kwa didi?
2: Ndi momwene, ndi khonore.
1: Uri kuchita sopa tai?
2: Sopa? Mbana dalonga kuti ndi kuchita sopa?
1: Mpapo weika khonore. Khonore asaikwa sopa.
2: Ndipyo andi, mbwenyi khonore nkhabi kwa sopa basi.
1: Tai?
2: Chibisubisu cha chakudya changa njakutene pano nseka kunori mpyonsene mpunga, chisai, msuzi, chimbamba chakuvungazwa na nyama pyonsene pisanungira na kukoma.
1: Zindikire kukoma kukulu. Ponto, chita chakudya chako chikondikalikira na kunori.
2: Ei, ulikwenda kupi na kuchangaza kunsene?